Vozim limuzina, diže se prašina. Uskom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira. Tuga moja! Ua!